0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا، حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں، شروتاؤں جان لیجئے، مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند، اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران، اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شروع ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی، ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے، اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں، کیونکہ اتنے مہان فلم کار کی آواز ہمارے پاس ہے. آئیے ہمارے